to former Defana Natural Gray in what we fitu minute on minute ale le tu la elu pe en fala tu le tu la elu ya pe spising alo fanga mol mol tu ta tu ofisa mai fo ni se si mo alo fanga fi mo mol mal ta tu ofisa le ta tu telefoni ur fa fitu ta si fitu ta si fitu ta si lo se ye fa wo tu ni fanga e fana natural gray